0: Pe voi în aiec
1: Iupa Chaiki Erbol.
2: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
3: Voces compartidas. Mai igual es guanches, causa.